0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בשיקגו התקבצו אתמול נשיאי ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון, ג'ורג' בוש, ג'ו ביידן ורעיותיהם לחנוכת הספרייה הנשיאותית של ברק אובמה. לאירוע הוזמנו גם ראש ממשלת קנדה לשעבר ג'סטין טרודו וקנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי מרכז אובמה נבנה בעלות של 850 מיליון דולרים ונמצא בצידה הדרומי והפחות מבוסס של העיר שיקגו. בבורסה בניו יורק נסגר המסחר בעליות שערים על רקע מסקר ההבנות שעליו חתמו ארצות הברית ואיראן והירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה בעשירית האחוז, הנסדק עלה באחוז ותשע עשיריות וה-S&P 500 עלה באחוז ועשירית. מתחילת השבוע עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מאחוז ושלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים ביותר מעשרה אחוזים בממוצע. מונדיאל 2026 בגואדלחרה שבמקסיקו מתחיל כעת המשחק בין נבחרות מקסיקו לקוריאה הדרומית. הלילה הביסה קנדה את קטר 6-0 במשחק שנערך בוונקובר. קודם לכן הביסה שוויצריה את בוסניה 4-1 במשחק שנערך בלוס אנג'לס. אמש סיימו נבחרות דרום אפריקה וצ'כיה בטקו 1 במשחק שהתקיים באצטדיון באטלנטה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, בשבת תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: בין המטבח לסלון שלי יש כמה דברים ששכחת כשעזבת. זוג תחתונים ורישום של סוסים, ספר של מורקמי וכובע קש.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לאחר חתימת מזכר ההבנות בין שתי המדינות. סגן הנשיא ג'יי די ונס לא ימריא לפי שעה לפתיחת השיחות בשוויץ. ממשרדו נמסר כי ונס וצוותו ערוכים לצאת, אך הסיבה לעיכוב היא קשיים לוגיסטיים. קודם לכן אמר ונס כי הצוות האמריקני ממתין לשמוע מתי וכיצד יוכלו האיראנים להגיע למקום השיחות בלוצרן, וכי ייתכן והמסע ומתן יחל בסוף השבוע או לאחר מכן. אמש אמר הנשיא טראמפ ברעיון בלעדי לכאן חדשות כי על הציבור הישראלי לתמוך בהסכם המתגבש עם איראן, משום שהוא מסיר אחת ולתמיד את איום הגרעין. אלמלא אני, ישראל לא הייתה קיימת היום, היא הייתה נמחת מעל פני האדמה, אמר הנשיא האמריקני אמש ברעיון טלפוני לכתבנו נתן גוטמן. טראמפ שב וימעיט בסיכון הנשקף מן האורניום המאושר שנותר בידי איראן. זה ממש לא חשוב, הוא קבור מתחת לאדמה ואנחנו נוציא אותו בבוא העת, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי סביר להניח שיודיע על תמיכתו בראש הממשלה לקראת הבחירות הקרובות, אך ציין שעליו לבחון את המתמודדים מול נתניהו. מונדיאל 2026 בגואדלחרה שבמקסיקו מתקיים כעת המשחק בין נבחרות מקסיקו לקוריאה הדרומית. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הלילה הביסה קנדה את קטר 6-0 במשחק בוונקובר. קודם לכן הביסה שוויצריה את בוסניה 4-1 במשחק שנערך בלוס אנג'לס. אמש סיימו נבחרות דרום אפריקה וצ'כיה בתיקו 1 במשחק שהתקיים באצטדיון באטלנטה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשבת תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג'
2: הפסקול של ישראל.

53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זה.

0: מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50,
4: הבית של המוזיקה הישראלית. 978-1055-897-FM
3: או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הציבור הישראלי צריך לתמוך בהסכם המתגבש עם איראן משום שהוא מסיר את איום הגרעין האיראני. ראש הממשלה נתניהו ניסה בימים האחרונים לצנן את הרוחות בממשל האמריקני ולהבהיר לבית הלבן כי התבטאויות של שרים בקבינט בגנות הנשיא אינן משקפות את עמדתו שלו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי ד' בתמוז תשפ"ו, 19 ביוני 2026. כאן אלון ולן. ארצות הברית הסירה אתמול את הסגר הימי שהטילה על איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בהוראת הנשיא טראמפ, ספינות הצי האמריקני אינן מונעות עוד מספינות מסחר וממחליות להפליג מן הנמלים האיראניים ועליהם. בהודעה צוין כי ספינות המלחמה האמריקניות אישה

0: באזור. אמש אמר הנשיא טראמפ ברעיון בלעדי לכאן חדשות כי על הציבור הישראלי לתמוך בהסכם המתגבש עם איראן משום שהוא מסיר אחת ולתמיד את איום הגרעין. אלמלא אני, ישראל לא הייתה קיימת היום, היא הייתה נמחת מעל פני האדמה, אמר הנשיא האמריקני אמש ברעיון טלפוני לכתבנו נתן גוטמן. טראמפ שב והמעיט בסיכון הנשקף מן האורניום המאושר שנותר בידי איראן. זה ממש לא חשוב, הוא קבור מתחת לאדמה ואנו נוציא אותו בבוא העת, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי סביר להניח שיודיעו על תמיכתו בראש הממשלה לקראת הבחירות הקרובות, אך ציין שעליו לבחון את המתמודדים מול נתניהו. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי ראש הממשלה נתניהו ניסה בימים האחרונים לצנן את הרוחות בממשל האמריקני ולהבהיר לבית הלבן כי התבטאויות של שרים בקבינט בגנות הנשיא אינן משקפות את עמדתו שלו. כתבתנו מוסיפה כי בעבר על רקע התבטאויות של השר בן גביר טען נתניהו כי הוא האוחז בהגה. אם זה רגישותו של הבית הלבן גברה בימים האחרונים בשל ביקורת בתוך ארצות הברית כלפי הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון של הקבינט המצומצם. נתניהו אמר שישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות האמריקני-איראני קובע שהמלחמה תסתיים בכל החזיתות בהן לבנון. חיל האוויר תקף הלילה לפי דיווחים בנבטיה. בערוץ אל-מעיידין המזוהה עם חיזבאללה דווח על הרוגים ופצועים. אמש יורטו כמה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. רקטות אחרות נפלו בקרבת הכוחות. איש מהלוחמים לא נפגע. במהלך היום ביצע חיל האוויר סדרת תקיפות בכמה מקומות בדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואירועי קייס. מונדיאל 2026 בגואדל אחרה שבמקסיקו ניצחה לפני זמן קצר, נבחרת מקסיקו את קוריאה הדרומית 1-0. הלילה הביסה קנדה את קטר 6-0 במשחק בוונקובר. קודם לכן הביסה שוויצריה את בוסניה 4-1 במשחק שנערך בלוס אנג'לס. אמש סיימו נבחרות דרום אפריקה וצ'כיה בטקו 1 במשחק שהתקיים באצטדיון באטלנטה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בלי שינוי ניכר, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים, בשבת תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה עד 27 מעלות, בתל אביב ובצפת 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן גימל. חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: קבע משחקים בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: מטורפת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: צלול כפול ג' FM סטריאו
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: קבע משחקים בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן הודיעה כי לא תחל במסע ומתן על הסכם הקבע בטרם תפסיק ישראל את תקיפותיה בלבנון, כפי שנקבע בסעיף הראשון של מזכר ההבנות. סנאטור רפובליקני בכיר תום קוטון מצטרף לעמיתיו ומותח ביקורת חריפה על ההבנות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן. מונדיאל 26, מקסיקו גברה על קוריאה הדרומית 1-0. התחזית טמפרטורות רגילות.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 7. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון. המשלחת האיראנית הייתה ערוכה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך ברגע האחרון החליט המשטר בטהרן להשעות את המסע ומתן. כתבנו דוב גילהר מוסר כי סוכניות הידיעות האיראניות דיווחו שאיראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה, בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה, כפי שנקבע בבירור בסעיף הראשון במזכר ההבנות. כתבנו מוסיף כי גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי לא יישא כמתוכנן בשל קשיים לוגיסטיים, כלשונו. בתוך כך, יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט תום קוטון מצטרף לשורה של מחוקקים רפובליקנים ומותח ביקורת חריפה על מזכר ההבנות עם איראן.
12: We're going to lift sanctions on Iran's oil export right away. That's a lot of money. And we know that this terrorist revolutionary regime is not going to spend that money on daycares or on hospital. They're going to use it to rebuild their drone stockpiles, their missiles, to fund Hamas and to fund Hezbollah.
11: בראיון לרשת פוקס אמר הסנאטור הרפובליקני הבכיר כי הסרת העיצומים מעל איראן תזרים לקופתה מיליארדי דולרים בחודש, ותאפשר למשטר בטהרן לשקם את מערך הייצור של הטילים והכתבמים ולממן את חיזבאללה ואת חמאס. אותו נוסיף כי כמה מסעיפי המזכר אינם ברורים דיים וטעונים הסבר. את הידיעה העביר קשבנו ישי בר יוסף. סערת חוק הגיוס, אחד מבחירי הרבנים הספרדים, ניסים בן שמעון, הזהיר אמש את היועצת המשפטית לממשלה, והרב מיארה כי כל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. כבר בשבוע הבא תתחיל היועצת המשפטית להרגיש משהו לא טוב אצלה עד שתתחרט על הכל, אמר הרב בן שמעון בכינוס של רבני קהילות בבני ברק. את הידיעה העביר כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 2026. מקסיקו ניצחה הבוקר את קוריאה הדרומית 1-0 באצטדיון גואדלחרה. הלילה הביסה קנדה את קטר 6-0 במשחק בוונקובר. קודם לכן הביסה שוויץ את בוסניה 4-1 בלוס אנג'לס. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: כאן תחזית.
3: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס
11: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. אחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: סוף שבוע געגוע.
14: סוף שבוע.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: קבע משחקים בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן משעה את תחילת המסע ומתן עם ארצות הברית על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות הישראליות בלבנון. המשטר בטהרן אומר כי זו הפרה של הסעיף הראשון במזכר ההבנות. השר עמיחי אליהו אומר כי על ישראל להגן על האינטרסים הקיומיים שלה גם מול דרישות מצד הבית הלבן. התחזית טמפרטורות רגילות, מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 8. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון, כפי שדיווח כתבנו דוב גילהר בכאן חדשות. המשלחת האיראנית הייתה ערוכה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך הלילה מסרו שתי סוכנויות ידיעות כי איראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה, כפי שנקבע בבירור בסעיף הראשון במזכר ההבנות. כתבנו מוסיף כי גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי לא יישא כמתוכנן בשל קשיים לוגיסטיים, כלשונו. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית ואיראן החלו לדון בחשאי בדרכים לאכוף את יישומו של מזכר ההבנות. בין השאר הצדדים בוחנים את מנגנוני הפיקוח על תוכנית הגרעין. בדיווח צוין כי עד כה לא חתמה איראן על שום מסמך חוץ מהמזכר, הכולל 14 סעיפים. לדברי CNN, ממשל טראמפ החליט לחתום על מזכר ההבנות, עוד בטרם סוכם כיצד יאכף היישום של סעיפיו, מכיוון שהבית הלבן לא רצה לדחות את תחילת המסע ומתן על הסכם הקבע. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה.
5: אנחנו רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אנחנו מתפללים כל יום, עושה שלום עם רומם, הוא יעשה שלום עלינו, אבל אנחנו לא מוכנים לחזור לשקט, יענה בשקט של אוסלו, ולא מוכנים להיות נאיבים, ולא מוכנים לתת לאיראנים ולחיזבאללה לפתח נשק שירצח אותנו וירצח את העולם.
8: ואם האמריקנים יתעקשו?
5: אנחנו גם יודעים להתעקש, אנחנו עם עקשן.
15: השר אליהו התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה.
10: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר בן.

0: שיר האותיות, תאיר טסי מתוך האלבום החדש, ילדי השטח על כוחן של האותיות בעברית, לברוא עולם. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים, מכאן והתשע, שירים בהשראת המקורות, וכהרגלנו מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר, מזמור תהילים צדיק דלת, אל נקמות. ערב שבת פרשת חוקת, אני עומר בן רובי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, תענו מהמוזיקה.
1: אל נקמות, אדוני, אל נקמות, הופיע. הנסה, שופט הארץ, השב גמול על גאים. עד מתי רשעים, אדוני, עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי עוול. עמך, אדוני, ידקעו ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. ויאמרו, לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב. בינו, בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. אדוני יודע מחשבות אדם, כי המה עוול. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו להשקיט לו מימי רע, עד ייקרא לרשע שחת. כי לא ייטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב.

הפיוט צור משלא אכלנו בלחן חדש של שלמה בר, דואט עם אהוד בנאי, הפיוט הוותיק שמבוסס על ברכת המזון, ביצוע חדש ויפה. דואט נוסף עכשיו בארון השירים היהודי כאן ג' ואפילו באסתרה, בריסה חרוף ואביתר בנאי, בלחן של דניאל זמיר, המילים של רבי נחמן מברסלב.

0: ימלוך, מתוך תפילת מוסף של שבת, לחן חדש של דניאל זמיר, דואט שלו עם ברי סחרוף, יצא ממש השבוע. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' הביצוע של מירי מסיקה לשיר לב לבן, הקלאסיקה של שולי רן, וכן זו כבר קלאסיקה, למרות שהיא רק בת כמה חודשים, תכף.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: ארון השירים היהודי עם עומר

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס, שעת רצון, כמה אני אוהב את השיר הזה. חדש יחסית. מיד בארון השירים היהודי, שיר חדש ממש ממש מהשבוע. עקיבא, רוצה להיות טוב. תכף.
2: כאן ג' חוגג את 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה, כמו למה באתי ומה הסיפור שלי?

לא לחינם, ישי ריבו. מיד אחרינו הגנה, ים התיכון עם ורד יפתחי גרין, אהרון השירים היהודי, בתוכנית נוספת עם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג', סוגרים עם דואט חדש. הרבה דואטים יש לנו היום בתוכנית. עם ישראל משתף פעולה אחד עם השני, לפחות במוזיקה. האמת שלא רק במוזיקה. אריאל זילבר הגדול יחד עם נועם יעקובסון, אתה לא לבד, שיר מענה במיוחד, תתכוננו. אני עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר הודיע איראן כי לא תפתח במסע ומתן על הסכם הקבע, כל עוד ישראל ממשיכה בתקיפותיה בלבנון. הנשיא טראמפ שב ומגן על מזכר ההבנות האמריקני-איראני, ורואה בו כניעה בלי תנאים של המשטר בטהרן. התחזית, טמפרטורות רגילות. מחר, התחממות קלה.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר. השעה 9. המלחמה בחיזבאללה. צהל תוקף משעות הלילה מחבלים ותשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי התקיפות הן תגובה על הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. הבוקר הודיע איראן כי אין בכוונתה לפתוח במסע ומתן על הסכם הקבע, כל עוד ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. כפי שדיווח כתבנו דוב גילהר, המשלחת האיראנית כבר הייתה ערוכה לצאת למקום השיחות באתר נופש בשוויץ, וההחלטה להשעות את המסע ומתן התקבלה ברגע האחרון. אמש הודיע סגן הנשיא האמריקני ונס כי לא יצא לשוויץ, ונימק זאת בקשיים לוגיסטיים. הנשיא טראמפ שב ומגן על מזכר ההבנות שחתם עם איראן.
2: Beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And well, the MOU doesn't look like unconditional surrender.
3: Well, it really probably is unconditional surrender.
2: It is?
3: I think so.
1: בריאיון לאתר אקסיוס הלילה נשאל הנשיא האמריקני אם מזכר ההבנות עולה בקנה אחד עם הכרזתו בתחילת האימות שהוא חותר לכניעה בלי תנאי של איראן. זה לא נראה כך, ציין המראיין, וטראמפ השיב, אני סבור שמדובר בכניעה בלי תנאי. את הידיעה העביר קשבנו, ישי בר יוסף. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי על ישראל לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה.
4: אנחנו רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, אנחנו מתפללים כל יום עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, אבל אנחנו לא מוכנים לחזור לשקט, יענה בשקט של אוסלו, ולא מוכנים להיות נאיבים, ולא מוכנים לתת לאיראנים ולחיזבאללה לפתח נשק שירצח אותנו וירצח את העולם.
5: ואם האמריקנים יתעקשו?
4: אנחנו גם יודעים להתעקש, אנחנו המקשן.
1: שר אליהו התראיין ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה במשדר כי ראש הממשלה נושא באחריות אישית לבידודה של ישראל בעולם.
6: עוד בתחילת המלחמה נתניהו אמר עם לבדד ישכון, הוא בסך הכל מקשים מה שהוא אמר, הוא רוצה אותנו מבודדים, אנחנו צריכים לשקם את היחסים שלנו אגב עם כל המדינות. אני מזכירה שכל המדינות שהקבינט הזה נהנה לאנשים באנטישמיות ואנטי ישראליות ואנטי ציוניות עמדו מאחורינו בשבעה באוקטובר, גם כלכלית וגם הצהרתית. מה קרה לנו בדרך? הם קראו לנו בדרך. האנשים המסוכנים האלה קראו לנו בדרך.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם, אגן הים התיכון עכשיו 4 דקות אחרי 9 כאן בגימל. אנחנו בשידור מאוד מאוד מיוחד לכבוד 50 שנה לרשת גימל. חגיגות ה-50 הגיעו לשוק מחנה יהודה, ואנחנו כאן מ-9 עד 2 נבלה כאן עם כל המבלים והקונים והרוכשים והמטיילים. הגענו כאן לעיר הבירה כדי לעשות לכם כיף על הנשמה, כמו שגימל של פעם הייתה יוצאת אליכם. אנחנו נתחיל לצאת אליכם, והנה ירושלים מקבלת את המקום של הכבוד להיות ראשונה זו שאנחנו מגיעים אליה. אז ירושלים, הגענו אלייך, אגן הים התיכון. אנחנו כאן עד 2, כמו בכל יום שישי. הפעם, בגלל שאנחנו כאן במחנה יהודה, אנחנו נעדר מהמסך של כאן 11. זה באופן חד פעמי, אבל אתם מוזמנים להישאר איתנו בכאן ג'. משה מושקוביץ נמצא איתנו כאן על הביצוע הטכני, סחבנו אותו עד למחנה יהודה. מחיאות כפיים למושקוביץ, כולם פה מחיאות כפיים. הנה מתחילים להאסף כאן העוברים והשווים, הכי שווים בארץ במחנה יהודה. יש לנו את אביתר שמעוני, תעשו לו כפיים, הוא עבד פה קשה, הוא נמצא מאחוריי, עבד פה מאוד קשה כדי להקים את העמדה כל כך יפה הזו של כאן ג' אגן הים התיכון בשוק מחנה יהודה. גם דני רוקי נמצא איתנו, הוא באולפן בירושלים. יש לנו את אביעד כהן, איפה אביעד? אני רוצה לראות אותו, המפיק שלנו. כפיים לאביעד כהן. ואיתי סופרין, המפיק שנמצא איתנו כאן, וליאל וקסמן, תעשי לעצמך כפיים שם באולפן בירושלים. ואופרי מקו, המפיק הראשי של כאן ג', גם הוא נמצא איתנו במשדר הזה. אני ורד יפתחי גרין, איתנו נמצא גם עידו תמרי שנותן לנו כאן חיזוקית בתוך האגן. שלום וברוכים הבאים לכל האנשים שמתווצים כאן ומתאספים כאן בכיכר ולרים בשוק מחנה יהודה בירושלים. אנחנו כאן 054-327-3274, זה הטלפון שלנו, אותה מתכונת, אתם מבקשים מהבית את הברכות שלכם, אנחנו מתקשרים אליכם הביתה בהפתעה ומבקשים שתברכו אותם בעצמכם, וגם חלק מהעוברים והשבים שירצו למסור פה דרישות שלום וברכות לאנשים שהם אוהבים, גם יקבלו את המיקרופון שלנו. אני כבר אומרת לכם שאביבה אבידן כרגע מתארגנת, מבשלת מהר מהר מהר בבית, כדי שהיא תוכל להספיק להגיע לכאן. אביבה תגיע לכאן היום, וגם איש ירושלים וביתר ירושלים, ואחד אהובי השוק, ג'קי מייקה הירושלמי, יהיה איתנו כאן באגן הים התיכון. אבל אנחנו איתכם, עם המוזיקה, מתחילים. אלי לוזון פותח. וירים כאן את שוק מחנה יהודה. איזה מזג אוויר יש פה בירושלים, אתם לא מבינים. אם אתם מתעוררים עכשיו ולא יודעים מה לעשות ויש לכם איזה יום שישי פנוי, בואו לשוק מחנה יהודה. אנחנו כאן, נעשה כיף חיים, נקפיץ אתכם, נרקיד אתכם, ובעיקר נעשה מסאז' לנשמה עם המוזיקה. קבלו אותו, אלי לוזון.

אלי לוזון פותח לנו את השעה הראשונה של הגן הים התיכון כאן בשוק מחנה יהודה. אנחנו חוגגים 50 שנה לכאן ג' והגן הים התיכון הגיע אליכם לירושלים בהפתעה. אנחנו כאן עד השעה 2, 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני רואה אתכם שם, אתם שם, כן, אתם החולצה החומה, תבוא לפה. אנחנו רוצים לתת לכם את כל הפסיליטיז, מה שאתם רוצים כדי לדבר עם האהובים שלכם, עם החברים שלכם, אם אתם במחנה יהודה, אם אתם נמצאים מחוץ לירושלים ורוצים לעלות לירושלים ולדבר איתנו כאן ברדיו ולמסור אהבה לכל האוהבים שלכם, אתם בהחלט מוזמנים. 054-327-3274 זה הטלפונים שלנו למסרונים שלכם. אני מזכירה לכם שבשעה הבאה אנחנו מתקשרים אליכם ומפתיעים אתכם. מי שנתן לנו את ה...

0: איזה יופי.
1: שקל בכל פעם שרצית לסוף. להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
0: אגם בוחבוט עם דמעות של אושר. אנחנו נמצאים כאן בשוק מחנה יהודה, בכיכר ולרו. אתם מוזמנים להגיע אלינו שידור חי. אגן הים התיכון, עושים לכם מסאז' בנשמה לתוך הקניות, לתוך הארגונים של השבת שלכם. אנחנו ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם אתם נמצאים פה בשוק ורוצים לבוא למסור דרישות וברכות ואיחולים לאהובים שלכם, אתם כמובן יותר ממוזמנים. בשעה הבאה אנחנו נתקשר אליכם, נעשה לכם שיחה בהפתעה, וגם אביבה אבידן בדרך לכאן, וגם ג'קי מייקה בדרך לכאן. הולך להיות שמח עד שתיים כאן, אגן הים התיכון בשוק מחנה יהודה.
2: איסטואנה זקלין עד הפחת המיה

0: אכתוב לך מנגינה, ליאור פרחי. אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו בשוק מחנה יהודה עכשיו. אם אתם רוצים לדבר איתנו ומסרונים ודרישות שלום ואיחולים, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רשת גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
9: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
10: הגן הים התיכון.

הגן הים התיכון כאן בגימל, אנחנו בשוק מחנה יהודה, באנו לחגוג איתכם את 50 שנה לרשת גימל, עכשיו 9:30, אבל לצערנו, ומתברר שהמציאות שלנו מכתיבה לנו את המהלכים, וממש בדקות אלה, הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום, בדרום לבנון, באזור אבו פור. אני מצטערת שאני מתרגשת, נמצאים כאן אנשים ואנחנו מודיעים הודעה כזאת והדיסוננס הזה בין החגיגה הגדולה שאנחנו נמצאים כאן בשוק מחנה יהודה ובין הכאב הגדול שהגיע הלילה הזה לארבע משפחות, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון באזור אבו פור. ההרוג ששמו הותר לפרסום הוא סגן אלוף דור גדליה, בן שמחון, מגד, ויש עוד 3 ששמם יותר לפרסום בהמשך. אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים, וזה גם לא נכון, לחגוג כאן איתכם בזמן שעולמן של 4 משפחות חרב עליהן הלילה, ועולמם שלנו גם, עולמו שלנו גם, אנחנו כאן כולנו משפחה אחת גדולה, ולכן אנחנו נעזוב את שוק מחנה יהודה, נחזור לאולפן בירושלים כדי לחבק אתכם משם. אני רק רוצה לומר שההודעה נמסרה למשפחות, המשפחות יודעות, ועם חיבוק ענקי, ואנחנו מודים כאן לכל האנשים שמתקהלים ונאספים כאן בשוק מחנה יהודה. אנחנו עוד נבוא אליכם, עוד נחזור אליכם בימים טובים יותר, חיבוק ענקי למשפחות. אנחנו מעבירים את השידור לאולפן, אני חוזרת לאולפן, ומשם אני הולכת לחבק אתכם ביחד, אנחנו נתחבק ביחד, כי זה מה שיש לנו לעשות עד 14:00. אגן הים התיכון, כאן בגימל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים יתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
9: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: אתם מאזינים לכאן ג'
11: הבית של

0: כאן ג' אני ליאל וקסמן עכשיו 10 דקות לפני 10 חזרנו לאולפן למוזיקה רגועה ללוות אתכם בבוקר עם ההודעה הקשה שקיבלנו עוד מעט ורד יפתחי גרין תגיע ותיקח מכאן חזרה את השידור להמשך אגן הים התיכון אבל בינתיים עוד קצת עומר אדם הפעם עם יסמין מועלם יהיה טוב, ומים שקופים מחכים שיהיה טוב.
1: רציתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן הלאה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
14: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
0: חוגגים 50
15: לג'
0: הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של חלל אחד, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. חיל האוויר תוקף משעות הלילה בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת על 18 הרוגים ויותר מ-30 פצועים.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 10. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן סמכון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי זמן קצר לאחר חצות פגעה מטרה חשודה בטנק שבו היו סגן אלוף בן סמכון ושלושה לוחמים אחרים. הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. כתבנו מציינים כי בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק ומתנהלת חקירה. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו גיא מעיין מציין כי תקיפות רבות היו בגזרת העיר נבטיה. עוד הותקפו 3 כפרים מצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
10: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
11: הגן הים התיכון עכשיו 16 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' והיינו בשוק מחנה יהודה וחזרנו לאולפן שלנו בעקבות האותר לפרסום וארבעה חיילים שנפלו הלילה על בדרום לבנון, ואנחנו ממשיכים לשדר לכם מכאן, אנחנו מתחבקים ביחד וזה פחות או יותר התפקיד שלנו כאן בג' להיות איתכם ביחד, להתחבק ולתת יד אחד לשני ולהרים למלאכים האלה במדים, שאגב אחד מהם נמצא ממש בקונטרול, אביעד כהן המפיק שלנו, שבא להפסקה מסוריה,
12: שאפים גם בלי כנפיים,
11: שבוע הבא הוא יחזור לסוריה
12: ומוכנים להסתכל כדי שנוכל להזדקן. יש מלאכים

מלאכים במדים מקדשים את החיים. עכשיו 19 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. אנחנו ניקח מכם את הברכות. עכשיו אנחנו נמצאים בהפקה מלאה כאן באולפן, עזבנו את מחנה יהודה, וניקח מכם ברכות, ואנחנו רוצים ברכות לחיילים. היום האגן מרים לחיילים שלנו, אנחנו רוצים להרים את המורל. החיילים שלנו בדרום לבנון מאזינים לנו, מאזינים לנו גם בסוריה, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו רוצים להרים לכם, ובגדול. אז אם אתם שומעים אותנו ורוצים לשלוח לנו 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, גם מדרום לבנון, גם מסוריה, וגם אם אתם הורים וקרובי משפחה שרוצים לברך את החיילים שלנו. ובשעה הבאה אני אחזור לאחד מכם כדי שאתם תברכו בקול שלכם. שיחה בהפתעה כרגיל.

קובי לוי, אגן הים התיכון עכשיו 10:28, אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן. הרבה מאזינים הגיעו לשוק מחנה יהודה ושולחים לו הודעות איפה אתם, אז מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו התקפלנו מעמדת השידור שלנו במחנה יהודה בעקבות הותר לפרסום של ארבעה חיילים שלנו, חזרנו לאולפן.

0: אבנר גדסי, זה מתוך האלבום של גוסטו, האלבום האחרון של גוסטו. עכשיו, 38 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג', אנחנו אגן הים התיכון, והנה אנחנו נביא קצת את תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, שאגב, נמצאת באמצע המופע השנתי שלה בבריכת הסולטן בירושלים, ואנחנו נפרגן לה כאן גם בהמשך. לתזמורת ירושלים מזרח ומערב על המופע המסורתי שלהם כבר. יש כאן הודעה שמגיעה אלינו. קודם כל, אתם שולחים לנו המון הודעות פרגון וחיזוק על ההחלטה שלנו לקפל את עמדת השידור בשוק מחנה יהודה ולהגיע לכאן בחזרה לאולפן כדי לחבק אתכם מכאן, כי זה מאוד מאוד לא התאים לנו, לא הרגיש לנו נכון להישאר שם ולעשות חגיגות בזמן שטובי חיילינו נפלו על הגנת המולדת. אז אנחנו כאן איתכם וחזרנו ואנחנו באולפן ואנחנו מחבקים אתכם, ותודה רבה על החיזוקים שלכם בעניין הזה. יש כאן הודעה ממאזין שכותב, בבקשה תקריא את זה בעילום שם. אז אני מקריאה את זה בעילום שם. אני כלוחם, כותב אותו מאזין, רוצה לומר שאני מצדיע לכל חייל וקורא לכל הגבאים בבתי הכנסת לעשות היום מי שברך לחיילי צהל השבת, וגם כל שבוע, כל יום בשבוע בכלל. אגב, אני מכירה בתי כנסת שעושים את זה על בסיס קבוע, מי שברך לחיילי צהל. אז הוא כותב וסוגר את ההודעה שלו, אני מחבק ומחזק ואוהב את כל החיילים. אותו מאזין שביקש להישאר בעילום שם. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לדבר איתנו. אנחנו בשעה הבאה נחזור אליכם בתשובה עם טלפון בהפתעה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' חוגגת 50.
5: ג' ה?
6: אהה.
5: ג' הרשת.
7: אהה, אהה, אהה.
8: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
9: לג' מאזינים אפילו השכנים.
7: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

שימי תבורי. ביום הרביעי האחרון, ב-17 ביוני, עופר לוי חגג יום הולדת. אז אנחנו רוצים לברך את עופר לוי מכאן, מאולפן הגן הים התיכון. יום הולדת שמח. אגב, העברי שלו בזין בתמוז, בשני הקרוב. חיבוק, עופר.

עופר לוי עושה שלמה ארצי, יום הולדת שמח ביום רביעי האחרון, מה שנקרא הוא בין ימי הולדת, ברביעי האחרון היה לו לועזי ובשני הקרוב יהיה לו עברי. אנחנו ממשיכים עם עופר לוי אבל בגרסה אחרת. שיקו חייק לקח את ציפור בודדה של עופר לוי, נתן לשיר הזה שם אחר, הוא קורא לו מתי את חוזרת, ולפני 3 חודשים הוא הוציא אותו לרדיו במסגרת פרויקט ה-50 שלו, 50 של שיקו. המילים של עדי קבירי, הלחן של נאור סינבני.

0: צ'יקו חייק, מתי את חוזרת? קאבר לאופר לוי שנמצא בין ימי הולדת. חמש דקות לפני 11, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון.
1: מתי את חוזרת?
0: חוזרת אחרי החדשות.
1: ציפור בודדה.
0: אנחנו כאן חזרנו גם לאולפן. הבטחנו לכם שידור משוק מחנה יהודה. את החגיגות אנחנו נעשה כבר בהזדמנות אחרת. אני מבטיחה לחזור לשוק מחנה יהודה. אנחנו מסיימים ואומרים תודה רבה לאביעד כהן, המפיק הצמוד שלי מאחורי הזכוכית. תודה לכם שאתם ממסרים, תמשיכו למסרר. אני אחזור אליכם בשיחת הפתעה מיד בשעה הבאה. אני ורד יפתחי גרין סוגרים.

0: שלים, כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו, והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
7: הנשמה. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארבעה לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד החללים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בתקרית אחרת נפצעו חמישה לוחמים מפגיעת רחפה נפץ. מצבו של אחד מהם קשה. חיל האוויר תוקף משעות הלילה בדרום לבנון.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 11. הותר לפרסם כי ארבעה לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכר הנופלים ברוך. בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר חמישה לוחמי צהל מפגיעת רחפה נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של חמשת הפצועים הודכנו. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי הדיווחים הותקפו לפחות 11 כפרים, רובם ברמת נבטיה, המרחב שבו הראו שתי התקריות. בימים האחרונים הפך המרחב למוקד הלחימה בין כוחות צהל למחבלי חיזבאללה. לפני זמן קצר מסר דובר צהל כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה גם בבקעת הלבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי התעוררנו לבוקר קשה וכואב מאוד. סגן אלוף דור בן שמחון ושלושת הנופלים ששמותיהם טרם פורסמו מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנשוא של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם. כל אחד מהם עולם ומלואו עם חלומות, תקוות ושאיפות שנגדעו באיבן. הנשיא ציין כי הוא וכל העם מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להן תנחומים מעומק הלב. השרים וחברי הקבינט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. בן גביר אומר, על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור. השר סמוטריץ' אומר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגהנום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה ביום ראשון וביום שני. דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה.

הלו, שלום לכם. ארבע דקות אחרי 11, אגן הים התיכון, אנחנו שעה שלישית בכאן ג' אנחנו לא בכאן 11 השבוע הזה. יצאנו לבוא אליכם, יצאנו לשטח, יצאנו הבוקר לשוק מחנה יהודה כדי לחגוג, והמציאות תפחה על פנינו. שמעתם בחדשות, הותר לפרסום. אז הרגשנו שהכי נכון לחזור לאולפן, לדחות את החגיגות ליום אחר, עוד נחגוג, ולבוא ולהתחבק איתכם כאן, לעשות את המסאז' הזה לנשמה, ולתת ולשלוח חיבוק גדול לארבעת המשפחות שאיבדו את הילדים הלילה בדרום לבנון. אביעד כהן מאחורי הזכוכית מפיק אותנו, אני ורד יפתחי גרין. אתם מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ובשעה הזאת אנחנו גם נקרא את הברכות שלכם, וגם אני לא מבטרת על החיבוק הזה הצמוד הצמוד ביחד איתכם, ואני מתקשרת אליכם היום. נחזור אליכם בתשובה, תשלחו לנו מסרונים. אם אתם רוצים שנחזור אליכם, תציינו את זה, יהיה לנו יותר קל. בכל מקרה, תפתחו את הטלפונים, להוציא מהשטק, כי גם היום אנחנו מתקשרים אליכם. אף אחד לא לבד פה, כולנו ביחד.

אמרנו, אף אחד לא לבד, ובהחלט יש לנו תפילה כאן לכולם, לכל החיילים שלנו שנמצאים שם, גם בדרום, גם בצפון, גם בסוריה. ואני רוצה להשמיע לכם שיר שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, כזה שתיאר את המצב ביישובי הצפון אחרי ששת הימים, ואת ההקלה שחשו תושבי הצפון כשהרחיקו את התותחים הסורים מיישובי עמק החולה. יובב כץ כתב את המילים ללחן של דוד קריבושה, כאילו כלום לא השתנה.

זאת הגרסה של מרגלית צנען. ביתי את בוכה וצוחקת. יש תותחים על הער, אחרי מאיימים על דמשק. ואני יכולה לומר לכם מידע מודיעיני מתוך האולפן, שהחיילים שלנו, שהשם ישמור אותם, שנמצאים בסוריה, חולשים על כל הגבול. יש להם שליטה מוחלטת על כל הגבול בצפון. אז אנחנו בעמדה טובה, שבורא עולם ישמור על כולם. הנה שימירון, נשארים על גבול הצפון. 054-327-327, עוד שתי דקות בדיוק. אני מצלצלת אליכם. תענו.

אתם שומעים שאני מחייגת אליכם, נכון? אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, ואני חוזרת אליכם בתשובה. מישהו או מישהי מכם שלח או שלחה לנו הודעה בוואטסאפ, ואנחנו חוזרים אליכם.

0: הלו.
1: שלום.
0: שלום. הנה, אני רואה שזה כבר מישהי. שלום למי?
1: לרונית.
0: רונית, מה שלומך?
1: בסדר, מי זאת?
0: אני ורד יפתחי גרין, אנחנו אגן הים התיכון. מי את?
1: רונית.
0: את חייקת לנו. רונית, יש לך שם משפחה, מאיפה את?
1: אני ממודיעין.
0: ממודיעין. את נמצאת על סוג של דיבורית או משהו כזה? רמקול?
1: כן. Yeah.
0: אז תצאי, תצאי מזה, כדי שנוכל לשמוע אותך, כי אנחנו שומעים אותך קצת לא מי יודע, מה? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו, ורונית...
1: אני בסדר.
0: מסררת אלינו, ומה, יש לך...
1: רק רגע, אני לא שומעת אותה.
0: אותי את לא שומעת? תאינה נאי, נאי, נאי, נאי. בואי, אני אנסה...
1: את איתי?
0: אני איתך לגמרי, את שומעת אותי?
1: אבל אני שומעת ברדיו את
0: ה... את לא צריכה לשמוע ברדיו, את צריכה לנתק את הרדיו ולשמוע אותנו. כל מי שאנחנו מתקשרים אליו, הרדיו רק מפריע גם לכם וגם לנו, שתדעו לכם. אז אנחנו עם רונית עכשיו, והברכה שהיא שלחה מאוד ריגשה אותנו, ולכן התקשרנו אליה, ואני שמחה מאוד רונית שענית, אבל אני מבקשת בפעם הבאה, אם אתם עונים לנו, תנתקו את הרדיו. ואתם יודעים שזה אנחנו, תנתקו את הרדיו. אי אפשר לשמוע. את איתנו, רונית?
1: כן, כן, אני איתכן.
0: עכשיו את שומעת אותנו טוב?
1: כן, מעולה.
0: יופי. ספרי לנו על הברכה ששלחת, כי מאוד ריגשת אותנו עם הברכה הזאת.
1: טוב, איך שהתחילה המלחמה בחודש מרץ, הבנים שלנו היו צריכים לעשות מצע כומתה, ואנחנו התרגשנו.
0: מי זה שלנו? תגדירי שלנו.
1: הבנים גדוד, הנדסה קרבית.
0: הנדסה קרבית, גדוד 601.
1: כל הגדודים של...
0: הנדסה קרבית.
1: שנייה. ואז
0: את מתרגשת, אני שומעת שאת מתרגשת. אז רגע, בוא נשחרר לך קצת את הריגוש. זה בסדר גמור. אתם קבוצת אימהות של הלוחמים, של הנדסה.
1: רגע, כן. אז את כל גדוד 601 בקבוצה.
0: יש לכם קבוצה של אימהות, כאילו קבוצת וואטסאפ?
1: יש לנו קבוצה, לא, יש לנו קבוצת הורים, קבוצות של המחלקות.
0: כן.
1: ו... איך שהתחילה המלחמה, אני ידעתי שאני פותחת קבוצת תהילים, לא יעזור.
0: וואו.
1: אמא אחת פתחה את הקבוצה, ואני ישר אחריה, ארגנו את התהילים, כל אמא קוראת יום, יום, פרק יום של תהילים.
0: איזה כאילו, מרגש.
1: יום א', 30 נשים קוראות יום, יום, את הספר תהילים, ובלילה אני פותחת ספר תהילים, שהוא במחזוריות כל...
0: ואת קוראת לכן, לקבוצה הזאת, אני אעזור לך, קומנדו...
1: תפילת האימהות.
0: תפילת האימהות, קומנדו של אימהות הלוחמים של גדוד 601, זה מה ששלחת לנו, ואני מאוד התרגשתי מזה. אז כל הכבוד, כי אתם האימהות, אתם הקומנדו ששומרות על הלוחמים, ותודה על השמירה האדוקה הזו, ואת מקסימה, וכל הכבוד, ושיחזרו בשלום, את תספרי לנו.
1: לשלום.
0: אומרים גם בשלום זה בסדר, אנחנו בדקנו את זה גם מבחינת ההלכה וגם מבחינת עברית.
1: אבל, באמת?
0: כן, כן, אחר כך אבל אנחנו נדבח בשל העניין הזה. אני רק רוצה שתספרי לי בחצי מילה על הבן.
1: הבן הוא צנוע, הוא לא אוהב שאני אספר עליו.
0: אבל תגידי איך קוראים לו.
1: הוא לא רוצה שאני אגיד את השם שלו.
0: לא רוצה. אז את יודעת מה? את מברכת ביחד עם האימהות, פתחתם את ברכת האימהות, ואנחנו רוצים מפה לתת לכם את ברכת הכהנים של ליאור נרקיס, ולהקדיש את זה לכל הלוחמים באשר הם. תודה רבה, רונית.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה רבה לכם, שהשם ישמור את כולם, ותמשיכו לעשות שמח.
0: אמן. היום אנחנו פחות בעניין שמח.
1: כן, היום פחות, ברור, ברור.
0: יותר בעניין לחבק ולהתחבק ביחד.
1: היום זה ממש כאב עצום. תודה רבה, ורד.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: ברכת הכהנים, שלוחה לכל חיילינו, חיילותינו, לכל מי שעומד על המשמר של מדינת ישראל, שבורא עולם יברך אתכם.
1: השם בישמרך.
0: אמן.
1: יאר השם פנה ולך וכולך.
0: 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני רוצה לקרוא ברכה מרגשת כאן שקיבלנו, והברכה הזאת היא לעמית חממי, הלוחם שלנו בהנדסה קרבית, גדוד 603. רצינו לשלוח לך חיבוק גדול מרחוק ולומר לך כמה אנחנו גאים בך. תודה על המסירות, על האומץ, על העשייה שלך למען עם ישראל. יהי רצון שהשם ישמור עליך מכל משמר, יגן עליך ועל כל חבריך, ויחזיר אתכם הביתה בשלום, בריאים ושמחים. אנחנו אוהבים אותך מאוד, מתפללים עליך בכל יום, וחושבים עליך כל הזמן באהבה גדולה. זה כמובן לעמית חממי, הלוחם בהנדסה קרבית, גדוד 603. אבא ואימא, לילך ואילן חממי. האחים עדן ודיין, נועם, אריאל החתן, ואחי השמילה, וגם סבא וסבתא, רחל וציון חבשוש. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח ברכות. אנחנו גם בשעה הבאה נתקשר אליכם עם שיחה בהפתעה.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: אנחנו רשת ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: קבע משחקים בשלב הבתים.
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
12: אגן הים התיכון,

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

זהבה בן לוקחת אותנו לסוף השעה השלישית שלנו כאן באגן הים התיכון. אנחנו כאן מתחבקים ביחד. יום עם בשורות קשות, עם ארבעה מחיילינו ולוחמינו שאיבדנו בלילה, ואנחנו כאן מחזיקים את היד ביחד. אביעד כהן, המפיק שלנו, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו איתכם כאן עד שתיים. סוגרים עם דודו אהרון. תמשיכו לשלוח לנו ברכות, 054-327-3274.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. 4 לוחמי צה"ל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד החללים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בתקרית אחרת נפצעו 5 לוחמים, מצבו של אחד מהם קשה. חיל האוויר תוקף מהלילה בדרום לבנון, ולפני זמן קצר גם בבקעת הלבנון.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 12. 4 לוחמי צה"ל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרם של 4 הנופלים ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון, בפיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. זמן קצר לאחר חצות נפגע הטנק שבו היו סגן אלוף בן שמחון ו3 לוחמים אחרים ועלה בלהבות. בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק, ובודקים גם אפשרויות אחרות, כתבם או טיל נונטט. חברת קיבוץ בית השיטה, יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
12: בחור הכי שיש.
13: הכי שיש.
12: הכי שיש. לשמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, אחר של 6 בנים, כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם 6 בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו. וזה בא.
11: בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר 5 לוחמים מחטיבת הקומנדו מפגיעת רחפן נפץ. קצין מילואים נפצע קשה ו4 הפצועים האחרים, 3 אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של 5 הפצועים הודכנו. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, ולפני כשעה הותקפו גם תשתיות טרור בבקעת הלבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ30 נפצעו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

הלו, 3:30 אחרי חצות היום, אחרי 12. אתם על הגן הים התיכון. אנחנו בשעה הרביעית שלנו כאן איתכם, מתוך 5 היום. עוד שעה של שירים שבה אנחנו נתחבק ביחד. אין לי מילים אחרות לבחור למצב הזה שלנו, חוץ מהחיבוק הזה, ההמוני הזה שלנו.

טוב, זו שעה שלישית. טוב שיש מי שמתקן אותי מאחורי הזכוכית. אביעד כהן מפיק אותנו, הוא מקבל את המסרונים שלכם ואת הבקשות ואת הברכות היפהפיות שלכם ב-054-327-3274. אני קוראת את כל הברכות שלכם, חלק מאוד גדול מהברכות, אתם מחבקים אותנו ומחזקים אותנו על ההחלטה שלנו לחזור משידור החוץ שבו פתחנו את השעה הראשונה בשוק מחנה יהודה במסגרת חגיגות ה-50 לרשת ג' רצינו לחגוג ביחד איתכם, אבל הנסיבות והחדשות הביאו אותנו להחליט שזה לא היה מתאים, ואנחנו חזרנו לאולפן כדי להיות איתכם כאן ביחד. אז בשעה הזאת אני רוצה לפתוח עם אבא, כי את השעה הקודמת סגרנו עם שירי אימא, כל כך מרגשים. והייתה בקשה מהקהל, מה עם אבא? אז הנה. אגב, ניקול פלח, מאזינה שלנו, שולחת לנו הודעה. הלב לא מצליח להכיל את הצער הבלתי נתפס הזה. תודה עליכם ועל הרגישות לעצור ולחזור לאולפן. מודה בשם האימהות של הלוחמים.

את אבי טולדנו. ואנחנו חוזרים לישי לוי. בשבוע שעבר עשינו ספיישל, הצדעה, פרידה, מהזמר הגדול הזה. הנה אבא שלו.

0: יד.
1: מחזיק לי את היד, נתי לוי, ביחד עם שיר לוי, זה הדואט האחרון שלהם, של האחיין ודודו. ונתי לוי פרסם אתמול בפייסבוק פוסט שבו הוא כותב תודה ענקית לכולם על החיבוק הגדול בימים הקשים. אנחנו ניפגש בגרי יהוד 28 באוגוסט 2026, וזה היה המופע שמלכתחילה, לפני שאחיו אישי נפטר, היה קבוע בלוז, ולפי הלכה, לכל מי שמרים גבה איך הוא מופיע, כשהוא בשנת אבל וכו', אז לפי ההלכה, מי שהעבודה שלו והפרנסה שלו היא להיות על במות, אז בהחלט אפשרי לחלוטין, אז רק שתדעו, אם אתם רוצים לפגוש את אישה, את נתי, ולתת לו את החיבוק הגדול, אז זה ב-26 באוגוסט, בגרי, ביהוד. גם המופע של שיר לוי נדחה והתקיים הנשמה מחפשת חנייה בהמשך נדבר לאלוהים קפה ותהילים והכל יסתדר כבר לטובה זה אומר ברור

0: אבא גדול, שרית חדד, עכשיו 26 דקות אחרי 12 חצות היום, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו מחייגים אליכם כמו שאתם שומעים, רוצים לדבר איתכם עם המשפחות של החיילים, אלה מכם ששלחו לנו ברכות מאוד מרגשות לחיילים ולחיילות. אז אנחנו ממשיכים לחייג. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש לנו סבתא שאנחנו מנסים להתקשר אליה. סבתא, אם את שומעת אותנו, כל הסבתות ששומעות אותנו, תפתחו את הטלפון, כי הברכה שלכם ריגשה אותנו, שלך במיוחד. לא, אז אנחנו ננסה לטלפן אליה תכף.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: חזרנו אליכם, אגן הים התיכון, ואנחנו עושים עוד ניסיון אחד של חיוג. תכף נראה מי יענה לנו. שלחתם לנו ברכות כל כך טובות, כל כך יפות. אתם רוצים לברך את החיילים, ואנחנו לא יכולים להגיד לכם לא. יש לנו אישי על הקו, הלו? האם יש לנו מישהו על הקו?
11: הלו?
0: שלום למי?
11: לגלית לוי מבאר שבע.
0: שלום גלית לוי מבאר שבע, איזה ברכה כתבת לנו, ריגשת?
11: וואי, אני כל כך מתרגשת, אני כולי רועדת, אנחנו קמנו לבוקר מאוד מאוד עצוב. ויש לנו שני, קודם כל יש לנו ארבעה לוחמים במשפחה.
0: וואו.
11: שנים, אחד בחיל האוויר, אחד ביחידה הסודית.
0: וואו.
11: ושניים שנמצאים בלבנון, בסיירת ובגבעתי, וברוך השם, אחד מהם ניצל בנס מהתקרית גם שקרתה היום, לא נפרט, אבל אנחנו
0: אתם שולחים... אתם הייתם איתו בקשר?
11: בוודאי.
0: הוא דיבר איתכם? הוא סיפר
11: לא,
0: לכם?
11: עדיין לא, עדיין לא, אין קשר. אחותי וגיסתי, שאני באמת, הדבר הראשון שאני קמתי בבוקר, ועם תפילות, קודם כל שאנחנו מברכים את החיילים, בכל יום, אם זה בנרות, אם זה בתפילות, תעליתם מקודם מישהי גם שמברכים בקבוצות.
0: סיירת תפילין, כן.
11: כן, וזה מה שאנחנו גם עושות. גיסתי טלי סויסה, היא מלווה את גבעתי בארוחות, והיא קיבלה את האימא של גבעתי לפני שבוע שהם סיימו את, את הסיירת, את המסלול של סיירת. והם השבוע נכנסו, שלשום נכנסו כבר ללבנון.
0: אז תני לנו את השמות של האחיינים שלך.
11: האחיינים הם ראם בלאיש מגבעתי ומתן סויסה מהסיירת, שהם, אנחנו מחבקים אתכם, אנחנו גאים בהם, אנחנו מברכים אותם, מתפללים עליהם. בכל יום, בכל שעה, בכל דקה עליהם ועל כל החיילים.
0: אמן. תודה רבה גלית לוי שעלית לשידור.
11: ותודה, ואנחנו מברכות ומחבקות את כל האימהות של הלוחמים. אתם הלוויות והגיבורות, ושכולם יחזרו לשלום. אמן. תודה לכם על השבת ג'
0: שבת שלום.
11: תודה לכם על החיזוקים. תודה.
0: ביי ביי.

עידן עם השיר הזה. ואביבה הייתה צריכה להיות איתנו ממש עכשיו, ברגעים אלה, בלייב, בשוק מחנה יהודה, עם שירים הרבה יותר שמחים לחגיגות החמישים של רשת ג', אבל המציאות טפחה על פנינו, ואנחנו חזרנו לאולפן, ואנחנו מתחבקים כאן ומחבקים, אבל אביבה, תחזור, גם תחזור, כשאנחנו נחזור לשוק, בימים שמחים יותר, וחזקים יותר.

0: הגברים בוכים בלילה, אחד השירים החזקים, המילים של אלון אבידר, שכתב את השיר הזה על חבריו, חיילים משייטת 13, שנהרגו במלחמת לבנון הראשונה. היה סיפור משפטי עם השיר הזה. מני ומלי קוממי הם המלחינים, היה שם איזה סיפור, הם הקליטו את השיר קודם, אחר כך בסוף הייתה איזה פשרה, ואבנר אלחין לקח את השיר וביצע אותו, שיר מאוד יפה, שעד היום לוקח אותנו למקומות האלה, הקשים והכל כך כואבים הלילה הזה. כל כך הרבה גברים בכו בלילה על החברים שלהם. טוב, אני רוצה לקרוא את הברכות שלכם, ואתם שולחים לנו ברכות לחיילים. והנה, משפחת שמש מהיישוב אלי מברכת את אלדר שמש, שהוא מילואימניק, שהם חושבים שהוא הכי חתיך בצהל, נמצא עכשיו ממש בדרום לבנון ושומר על כולנו, אומרת משפחת שמש מהיישוב אלי. אז אנחנו שולחים לך, אלדר שמש, ולכל החיילים שלך, שאיתך, חיבוקים והרבה מאוד כוחות. אנחנו גאים בך כל כך בעזרת השם שכולם וכולכם תחזרו הביתה בריאים ושלמים בגוף ובנפש. ככה מאחלים לך, אלדר שמש, המשפחה שלך, משפחת שמש מהיישוב אלי. יש כאן ברכה מעניינת של עוזי קידר, שהוא כותב לנו כך: שלום לרשת ג', אני מחזק אתכם על ההחלטה לעבור לאולפן ולקפל את עמדת השידור במחנה יהודה. עשיתם מעשה נכון וראוי לאחר הבשורה הקשה. אני גבאי של בית כנסת בהר חומה, הוא כותב, עוזי קידר, ואנחנו בכל שבת, אפרופו הדיבורים שלנו על פתיחת היכל וברכה של החיילים, אנחנו בכל שבת פותחים את ההיכל, מברכים את החיילים על בסיס קבוע, כך אומר לנו עוזי קידר. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות. אחרי הפרסומות נמשיך עם עוד קצת מוזיקה טובה שמחבקת.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' חוגגת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: אגן הים התיכון,

0: וואו, עידן עמדי, זה היה שיר האודישנים שלו אז בזמנו, ואיתו גם אחר כך יצא אחר כך. זהו, אנחנו מסיימים עכשיו 54 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. אנחנו רוצים להיפרד ולומר תודה רבה אביעד כהן מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, על כל התמיכה ועל כל המסביב, באמת, לא מובן מאליו, אז תודה לך. תודה לכם, אתם מסמסים לנו ושולחים לנו הודעות מקסימות ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו, אתם מסררו, ובשעה הבאה אנחנו גם נחזור אליכם בתשובה. אני מסיימת, אני ורד יפתחי גרין, עם אחד השירים היפים, ולדעתי גם הנשכחים, מזמן לא השמעתי אותו, שנים לא השמעתי אותו, נתי לוי, אריות במדים ירוקים. בחיבוק גדול מאיתנו, לכל המשפחות, לכל החיילים, לכל החיילות.
1: אויב, צורר, זורק עלינו חיצים, צמא לדם, צמא לדם,

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון, יתאמן בעוד שעה בבית העלמין בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים טרם פורסמו, אך למשפחותיהם נמסרה הודעה. שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה בתקרית אחרת בדרום לבנון, ארבעה לוחמים אחרים נפצעו קל, התחזית התחממות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר. השעה אחת. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליהו בן שמחון, בן 32, יובא למנוחות בעוד שעה בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק, כתרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. חברת קיבוץ בית השיטה יהודית פלד, שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון, סיפרה לליאת רגב על דמותו.
12: אחי שיש. לשמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, פחה של שישה בנים, כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו. וזה בא.
11: שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה לפנות בוקר מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הוא מוגדר כעת בינוני. בתקרית נפצעו קל עוד ארבעה לוחמים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי חמשת הפצועים הושפזו בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל תקף משעות הלילה יותר מ-80 מפקדות של חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים שהיו בהן. שתי התקיפות האחרונות היו בבקעת הלבנון. רוב התקיפות הקודמות כוונו אל מפקדות במרחב נבטיה. הופצצו גם יעדי טרור בכמה מקומות אחרים ברצועת הביטחון ומעבר לה. דובר צהל מוסר כי במהלך הלילה זוהו כמה שיגורי רקטות אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר חיסל שני מחבלים שזוהו נמלטים מאתר השיגור באופנוע והשמיד את המשגר. החלטתה של איראן שלא לפתוח היום במסע ומתן על הסכם הקבע עם ארצות הברית. גורם דיפלומטי אומר ל-CNN כי איראן ביקשה ערבויות לכך שהלחימה בלבנון תסתיים, כפי שנקבע בסעיף הראשון של מזכר ההבנות. כתבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שהמתווכות פועלות כעת לפתור את הסוגיה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
9: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

שלום לכם, חזרנו אליכם עכשיו 4 דקות, כמעט 5 דקות אחרי 1. אנחנו בישורת האחרונה שלנו, שעה חמישית, אגן הים התיכון, כאן בגימל. היינו אמורים לפגוש אתכם בשוק מחנה יהודה בירושלים, פגשנו חלקכם. אני קיבלתי מסרונים של כמה מאזינים שאמרו שהם כבר בדרך לשוק מחנה יהודה כדי לבוא ולהגיע ולחגוג איתנו שם את חגיגות החמישים לרשת ג', אבל אנחנו עוד נחזור לשוק. איך כתבה נעמי שמר? גם אנחנו נחזור ונחגוג ביחד ונשמח ביחד ונתחזק ביחד. היום אבל בחרנו לחזור לאולפן כדי לחבק את משפחות הנופלים, לחבק את כולנו. בשורות קשות, 4 בנים, חיילים, טובי הלוחמים שלנו שנפלו הלילה בלבנון. אביעד כהן עשה איתנו את כל המסע הזה היום. הלוך, חזור. אנחנו כאן באגן, באולפן. הוא על ההפקה, והוא ייקח את המסרונים שלכם ב-054-327-3274. אני ורד יפתחי גרין, כאמור עד אחת כאן. ואני רוצה לספר לכם על פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שכבר הפך לממש מסורת יפהפייה. מופעים השנה מ-24 בחודש עד 26 בחודש, ומאסטרו תום כהן תפר לכם מופעים פשוט יפהפיים. באחד המופעים אתם תוכלו לקבל את מושיק אפיה ומירי מסיקי, אני אומרת מירי מסיקה וליאור נרקיס, וכל זה קורה בבריכת הסולטן בירושלים. ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את תזמורת מזרח ומערב, הפעם מקונצרט אחר עם זהבה בן. עם חיבוק גדול לכולנו.

זהבה בן עם תזמורת מזרח ומערב, ירושלים מזרח ומערב. ותראו מה זה השם של הפסטיבל, שזה הפסטיבל הרביעי של תזמורת מזרח ומערב בבריכת הסולטן. השם של הפסטיבל שהם בחרו לקרוא לו זה שיר אחרי מלחמה, ברקע ההסכם, לסיום המלחמה. אז ההפקה של פסטיבל ירושלים מזרח ומערב הכריזו על מהדורה רביעית. ולמשל, ביום הראשון, זה שלושה ימים של פסטיבל. ביום הראשון יש שם, אמרתי לכם, על במה אחת, מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, וגם מהמד דש, זה זמר טורקי, ככה שחי על הקו של איסטנבול תל אביב. וביום השני זה יהיה ערב רוק כזה ישראלי רב דורי של הלהקות הישראליות האיקוניות, וטיסלם היהודי, מוניקה סקס, שבק סמך, ביחד עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. תקשיבו, הוא הולך להיות באמת וואו. אז זה יקרה ב-24 בחודש בבריכת הסולטן בירושלים. הנה אמיר בניון עם השיר שפרץ לו את הקריירה.

0: שול זה מדליה קם ונופל, אבל בדרך שלך. 27 דקות וחצי אחרי אחת, אתם על כאן ג', אנחנו הגן הים התיכון, והנה הגן בגרסה של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, ואני רוצה לפרגן להם היום, כי יש להם בשבוע הבא את החג, חג תזמורת ירושלים מזרח ומערב, והפסטיבל הזה שלהם כל כך יפה. טוב, יש לנו ברכה ממי, בואו נראה קודם כל ממי הברכה הזאת, ממשפחת משה ממזכרת בתיה. אז הם מביאים אותי גם לברך. אנחנו מברכים בברכת שבת שלום את כל החיילים היקרים, המלאכים שלנו ששומרים, מגנים ונלחמים למען כולנו. ברכה מיוחדת לטל משה, שהוא מפקד ביחידה הרב-ממדית, שנמצא אי שם במשימה ובשליחות, אוקיי. יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונק עיסה, השם פניו אליך וישם לך שלום. זה נוסח הברכה שלכם, של משפחת משה ממזכרת בתיה. מאחלים לכם שבת רגועה, הם אומרים, שלווה מבורכת, שמרו על עצמכם, חזרו הביתה לשלום, אוהבים, גאים ומחבקים מרחוק. יש לנו כאן עוד ברכה לינאי גבאי, מהנדסה קרבית 601 רובעית אדיר. נמצאים כרגע בלבנון, שומרים עלינו, אז שיחזרו הביתה בשלום, הוא וכל החיילים, אוהב אותך המון, נריה גבאי, אחיך וכל המשפחה. יש כאן עוד ברכה לחייל, שבשבוע הבא אמור להתחפשש משירות, שיהיה לו חופשת סיום שירות. איך זה נקרא להתחפשש? איך זה נקרא? חופשת שחרור, כן, תודה אביעד. בקרוב אצלך. אז ליעד פורטל, אתה בשבוע הבא מתחפשש משירות ארוך ומפרך כלוחם וכמפקד באיסוף קרבי, אז שתדע שאתה הגאווה של אמא ואבא, אמא אור, משפחת אור, שקד ולוי. אוהבים אמא, אבא, אור, שקד ולוי, כך הם כתבו. אז שמור על עצמך, מחכים שתשוב הביתה ונפנק אותך בלי סוף. 054-327-3274. יש לנו עוד כמה ברכות, אנחנו תכף נגיע גם אליהן.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אגן הים התיכון,

0: השיר המצמרר הזה של אילן נורי למילים של יוסי גיספן. עוד שיר מאוד מרגש ומצמרר של יוסי גיספן, זה השיר הזה שיוסי כתב אותו לפני קצת פחות מ-26 שנה, כשהוא ראה בטלוויזיה את הלינץ' ברמאללה.
1: כשהלב בוכה רק אלוהים שומע,
0: תחילת האינתיפאדה השנייה.
1: הכאב עולה מתוך הנשמה.
0: המון פלסטיני תקף שני חיילי מילואים.
1: אדם נופל לפני שהוא שוקע.
0: וזה קרה אותו מבפנים.

0: שימי תבורי. אני בטוחה שהשיר הזה זרק אתכם. כל אחד רץ מהר מהר לרדיו והגביר את הווליום. מסוג השירים שלא שומעים כל יום, וכל כך מרגשים. עכשיו אנחנו רוצים את הפרסומת הקטנה קטנה קטנה הזאת, ותכף אנחנו חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: אגן הים התיכון,

ועם השיר הזה של שלומי שבת אנחנו נסיים את השעה החמישית והאחרונה שלנו כאן באגן הים התיכון. אנחנו נשלח אתכם לשבת שלום, שבת פרשת חוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מארבע לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בקיבוצו בית השיטה. ראש הממשלה ושר הביטחון שווים ומבהירים כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון בטרם יובטח ביטחונם של תושבי קו האימות. צהל תקף משעות הלילה יותר מ-80 מפקדות חיזבאללה. התחזית התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 2. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מובא בשעה זו למנוחות בקיבוץ בית השיטה. סגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, הניח אישה ושתי בנות. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק טרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות, משה דוידוביץ', סיפר לליאת רגב על סגן אלוף דור גדליה בן שמחון.
2: קראתי את דור דרך תפקידו. האור שהוא הפיץ, דור, האור הזה שהוא הפיץ זה אור למרחוק. הוא היה פשוט מנש, לב אחד גדול, ואני כרגע בדרכי להלוויה שלו.
1: ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ שולחים תנחומים למשפחותיהם של ארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. בהערכת מצב שקיים הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ציין ראש הממשלה כי ישראל תגבה מחיזבאללה מחיר כבד מאוד על תקיפותיו. נתניהו שב והדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מביע תמיכה בתקיפות צהל בלבנון ומותח ביקורת על שר החוץ של צרפת, בורו, שגינה את ישראל. האש בלבנון תופסק כשחיזבאללה יפסיק את הירי ואת ההרג, כתב השגריר הקבי ברשת אקס. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן מעריך שאיראן לא תנסה לפתח בחשאי נשק גרעיני לפני תום כהונתו של הנשיא טראמפ ובטרם תתאושש מן המלחמה. הוא סבור כי לא יהיה אפשר לוודא שכל האורניום המואשר לדרגה גבוהה יסולק מאיראן.
3: אני מעריך בסירות גבוהה שחלק מזה יצא, ואני מעריך שצריך לקחת בחשבון שחלק מהחומר יישאר איראן ושהם ימשכו זמן, ושיהיה להם קל לעשות את זה מעבר לקדנציה של טראמפ. החשש שלי שמספיק 50 קילו של חומר מואשר ל-60%, שזה אומר שאם צנטריפוגה מתקדמת, עם אולם קטן של צנטריפוגות מתקדמות תת-קרקעי שלא נפגע, אפשר להשאיר מהר מאוד את החומר הזה לרמה של תקצה תקנית.
1: ציר כהן, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין בתוכניתנו בחצי היום השישי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. ערן ליטבין. גימל. כאן גימל.

0: כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
2: צלול כפול ג' FM סטריו
1: חוגגים 50 לג'
3: הפסקול של ישראל

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל. חוגגת 50.
1: רשת הנכונה. רשת גימל. סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
1: נותנים את הנשמה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן גימל, חוגגת 50.
5: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון, 52 בדרום לבנון, הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה. סגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, מניח אישה ושתי בנות. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק טרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים, ברוך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שולחים תנחומים למשפחותיהם של ארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. בערכת מצב שקיים הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ציין ראש הממשלה כי ישראל תגבה מחיזבאללה מחיר כבד מאוד על תקיפותיו. נתניהו שב והדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון מדרום לבנון ככל שידרש. חיזבאללה מודיע כי כל עוד צהל ממשיך בפעולותיו בדרום לבנון, הוא יגן על ארצו ויתקוף את חייליו. ארגון הטרור מכחיש את טענות ישראל כי יפר את הפסקת האש, ומדגיש כי היא עצמה לא עמדה בהתחייבותה להסכם מסוף שנת 2024 ובסעיפי ההבנות האחרונות בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, מגנה את פעילות ישראל בדרום המדינה ואומר כי מדובר בהסלמה מסוכנת שפוגעת בעשרות חפים מפשע. ההסלמה הזאת פוגעת בכל המאמצים לייצב את המלחמה ואת הפסקת האש, בעיקר לאור ההתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. עם זה, אמר אאון כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו כדי להביא לנסיגה ישראלית, להתפרסות צבא לבנון ולהשבת האסירים הלבנונים. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. ההסכם עם איראן, בנו הגולה של השאה, רזה פעלבי, אומר כי העם האיראני חש נבגד בידי הנשיא טראמפ. בריאיון לדיילי מייל האנגלי אמר פעלבי כי עשרות אלפים נרצחו לא בעבור הסכם גרעין או מצה הורמוז. הכסף שטהרן תקבל מההסכם לא יחלחל לאזרחי איראן, אלא ילך בין היתר לחיזבאללה, לחמאס ולחות'ים. הוא הוסיף כי חמור הדבר שבשיחות בין הצדדים לא הובאו בחשבון רצונות האזרחים לחופש ולסיום הפרות זכויות האדם וההוצאות להורג. עם זה, יורש היצירי ביה תקווה ואמר, הדלת עדיין פתוחה בפני הנשיא טראמפ כדי לפעול בנושא. מדבריו הביא כתבנו, יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21 דקות. זמן יציאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-107 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: מונדיאל חינם זה כאן. והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.

0: יש בתי יין וטברנות וקובות יש בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני על אף כל הלכי שמיים תמיד קשור אלי

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שכוח.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
3: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
4: איזה רשת?
5: רשת גימל, גל חדש.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
8: אגל עם גימל, רק גימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

זאב. בנימין זאב, לגנב העברי הראשון, כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

client, al na mirtsachet kupidon, be mon yadet.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. פעילות צהל בדרום לבנון. בכיר בממשל האמריקני הודיע כי ישראל וחיזבאללה הסכימו על הפסקת אש החל משעה זו. כך מדווחת סוכנות רויטרס. לפי שעה אין לידיעה אישור ממקור אחר. קודם לכן הודיעה ארצות הברית לאיראן כי ישראל לא תסלים את תקיפותיה באזור. מקור המעורה בפרטים אמר ל-CNN כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש, וכעת הדבר תלוי בו אם יפסיק את האש. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי לא ברור כיצד העביר ממשל טראמפ את המסר לאיראנים. שר החוץ של איראן מגנה את דבריו של השר בן גביר ואומר כי אין מדובר בדברי מטורף החפץ ברצח עם, אלא בדברים פומביים של השר לביטחון לאומי שמשקפים את עמדת ישראל. אבאס ערקצ'י הוסיף כי כת המוות החפצה ברצח שמרכזה בתל אביב מהווה איום על האנושות כולה ועל כל בני האדם. העניין היחיד שלה הוא מלחמה תמידית. בן גביר כתב הבוקר על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות, לבנון כולה צריכה לברור. בתוך כך דובר משרד החוץ של איראן גינה את מתקפות ישראל בלבנון והזהיר מפני השלכותיהן על הביטחון האזורי. הדובר ישמעיל בקאי אמר כי לארצות הברית אחריות ישירה על המתקפות הישראליות וכי איראן תנקוט כל צעד הכרחי כדי להגן על האינטרסים שלה ועל בעלות בריתה. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. ההסכם עם איראן. הנשיא טראמפ מגיב לביקורת על ההסכם ואומר, המלחמה החלישה את איראן. אין לה כבר חיל אוויר, צי, ציוד נגד מטוסים או כמעט כל דבר אחר, אבל הטמבלוקרטים אומרים כי איראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני 4 חודשים. אפשר לדמיין דבר כזה? כמה מטומטמים אנשים יכולים להיות? טראמפ הוסיף ברשת החברתית שלו, לא נפגשנו מתוך נואשות. איראן, כן. הם גמורים. אנחנו נמשיך את זה במהלך 60 הימים. הם לא יקבלו שום כסף, אפילו לא 10 סנט. רצח כפול בבוקעתה שברמת הגולן. שני גברים כבני 40 שנפצעו פצעים אנושים מירי הובאו למרכז הרפואי זיו בצפת. הצוות הרפואי עשה בהם פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותם. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. במג'דל שמס התנגש רכב בעמוד, הנהגת כבת 47 נפצע פצעים קשים. צוות מדע טיפל בה ופינה אותה לבית החולים זיו בצפת. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית.
2: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
3: רשת גימל. FM סטריאו. 97.8. 105.5. רשת גימל.
2: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הדיווחים על הפסקת אש בלבנון. בישראל מאשרים כי חודשה הפסקת אש עם חיזבאללה. שלושה גורמים רשמיים ישראליים אישרו את הדברים לסוכנות הידיעות AP. גורם ישראלי אומר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. קודם לכן הודיע בכיר בממשל האמריקני כי ישראל וחיזבאללה הסכימו על הפסקת אש שנכנסה לתוקף לפני שעה. הבכיר הוסיף כי הדבר הושג באמצעות מתווכים מטעם ארצות הברית וקטר ובסיוע מצד איראן. בכיר בבית הלבן אישר לערוץ הקטרי אל ערבי את דבר הפסקת האש. וחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב עליה וכי הם שומרים על הזכות להגיב. מקור בכיר בארגון הטרור אמר לערוץ אל ערבי כי הארגון עודכן בדבר המגעים בין טהרן לוושינגטון שנועדו להפחית את ההסלמה ולעצור את ההפרות הישראליות. לטענתו עד כה לא הודיעו לארגון את השעה המדויקת של כניסת הפסקת האש לתוקף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו גילי כהן, אנסטסיה סטוקנו ואיתי בלומנטל וקשבנו יחזקאל קורנברג ויובל ענבר. על אף הדיווחים בדבר הפסקת האש, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בזרעית בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. לפי שעה אין עוד פרטים. צהל המשיך בשעה האחרונה לתקוף בדרום לבנון. דווח על תקיפות בכפר תיבנית ובמרחב נבטיה. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר בהצהרה לתקשורת כי הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעוצמה, וציין כי חוסלו עשרות מחבלים ועשרות תשתיות טרור הושמדו. דפרין הוסיף כי מחצות ביצע צהל יותר מ-150 תקיפות.
8: חיזבאללה מנהל קרב בלימה, בניסיון למנוע מכוחותינו להשלים את השמדת התשתיות האלה. חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש. לכוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא, להסרת איומים בכל מרחב. הרמטכ"ל הנחה להעמיד לרשות הכוחות בשטח את כל יכולות צהל. אין מגבלה בהסרת איומים.
7: ההסכם עם איראן. הנשיא טראמפ מגיב לביקורת על ההסכם ואומר, המלחמה החלישה את איראן. אין לה כבר חיל אוויר, ציוד נגד מטוסים או כמעט כל דבר אחר, אבל הטמבלוקרטים אומרים כי איראן במצב טוב יותר עכשיו מאשר לפני 4 חודשים. אפשר לדמיין דבר כזה? כמה מטומטמים אנשים יכולים להיות? טראמפ הוסיף ברשת החברתית שלו, לא נפגשנו מתוך נואשות, איראן כן, הם גמורים. אנחנו נמשיך את זה במהלך 60 הימים. הם לא יקבלו שום כסף, אפילו לא 10 סנט. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת חוקת. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33 ובחיפה תצא השבת ב-8:34. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בית התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס
7: והתחזית מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום ראשון וביום שני דומה עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

בסוף שבוע

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע גדול.
2: סוף שבוע

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס
1: רשת גימל
2: כאן גימל חוגגת 50
1: משדרת את היום גימל
2: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות
4: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 6 לפני כשעה נשמעה אזעקה בזרעית בעקבות חדירה של כלי טיס עוין מצהל נמסר כי האירוע הסתיים וזהו שתי מטרות אוויריות חשודות לא דווח על נפגעים צהל המשיך גם לאחר ההודעה על הפסקת האש לתקוף בדרום לבנון דווח על תקיפות בכפר טיבנית ובמרחב נבטיה ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשתות סרטון קצר המתעד מתקיפות צהל וחטף תחתיו כפי שהנחיתי צהל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר בהצהרה לתקשורת כי הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעוצמה
5: חיזבאללה מנהל קרב בלימה בניסיון למנוע מכוחותינו להשלים את השמדת התשתיות האלה חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש לכוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים בכל מרחב הרמטכ"ל הנחה להעמיד לרשות הכוחות בשטח את כל יכולות צהל אין מגבלה בהסרת איומים
4: ישראל וחיזבאללה אישרו את הפסקת האש בלבנון. גורם ישראלי אמר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. וחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב עליה וכי הם שומרים על זכותם להגיב. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד דיווח כי יושב ראש הפרלמנט בבירות, נביה ברי המקורב לחיזבאללה, ושימש גורם מכריע בהגעה לעסקה, התעקש כי יש לפרסם הודעה אמריקנית ברורה שתכלול את התחייבות ישראל להפסקת אש לפני שארגון הטרור יודיע רשמית על עמדתו. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי המסע ומתן על ההסכם הסופי יחל רק עם יישום הסכם ההבנות. הדובר, איסמאעיל בקאי, אמר כי הכוונה היא להתחיל את השיחות על ההסכם הסופי בימים הקרובים בשוויץ. הוא ציין כי אחת המטרות המרכזיות של הפגישה שהייתה אמורה להיות היום, הייתה לחתום על מזכר ההבנות, אך מאחר שזה כבר נחתם באופן דיגיטלי, לא הייתה דחיפות לקיימה. בתוך כך הוסיף דובר משרד החוץ כי לארצו אין כל כוונה לאפשר כרגע כניסה של פקחים בינלאומיים לאתרי הגרעין. הוא יחיש דיווחים כי איראן הזמינה פקחים של סבא לבחון את אתרי הגרעין שלה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית.
0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס
4: והתחזית מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום ראשון וביום שני דומה עד כאן מחדה החדשות
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך יוסף כהנה.
7: גימל.
6: כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע. כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: זה היה סיפור של חורף. לא יותר.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' חוגג את 50.
6: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים כולם עם ג' ג' ג' עם כולם
7: 97.8 105.5 FM סטריאו
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעתיים נשמעה אזעקה בזרעית בקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים וזוהו שתי מטרות אוויריות חשודות, לא דווח על נפגעים. צה"ל המשיך גם לאחר ההודעה על הפסקת האש לתקוף בדרום לבנון. דווח על תקיפות בכפר תיבנית ובמרחב נבטיה. ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשתות סרטון קצר המתעד מתקיפות צה"ל וכתב תחתיו, כפי שהנחיתי, צה"ל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר כי על ישראל להרעיד את אדמת לבנון כולה ולא רק את אדמת ביירות בעקבות נפילתם של 4 לוחמי צה"ל. זאת צריכה להיות המשוואה, אמר דודי, והוסיף, אני קורא לממשלת ישראל לפעול בכוח עוצמתי ולא מידתי מול כל הגורמים בלבנון ולהבהיר שפגיעה בחיילי צה"ל לא יכולה לעבור בשתיקה או בתגובה מינורית. מדבריו הביאה כתבתנו אולי אלקלעי. הפסקת האש בלבנון. גורם ישראלי אמר כי אם ישראל תותקף, היא תגיב. זו הפסקת אש במתכונת של ירי יענה בירי, אמר הגורם. בחיזבאללה אומרים כי יתחייבו להפסקת האש אם ישראל תתחייב אליה, וכי הם שומרים על זכותם להגיב. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי יושב ראש הפרלמנט בביירות, נביה ברי, המקורב לחיזבאללה, ושימש גורם מכריע בהגעה לעסקה, התעקש כי יש לפרסם הודעה אמריקנית ברורה שתכלול את התחייבות ישראל להפסקת אש לפני שארגון הטרור יודיע רשמית על עמדתו. כך מסרק השופטנו יובל ענבר. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי המסע ומתן על ההסכם הסופי יחל רק עם יישום הסכם ההבנות. הדובר, איסמאיל בקאי, אמר כי הכוונה היא להתחיל את השיחות על ההסכם הסופי בימים הקרובים בשוויץ. הוא ציין כי אחת המטרות המרכזיות של הפגישה שהייתה אמורה להיות היום הייתה לחתום על מזכר ההבנות, אך מאחר שזה כבר נחתם באופן דיגיטלי, לא הייתה דחיפות לקיימה. בתוך כך הוסיף דובר משרד החוץ כי לארצו אין כל כוונה לאפשר כרגע כניסה של פקחים בינלאומיים לאתרי הגרעין. הוא יחיש דיווחים כי איראן הזמינה פקחים של סבא לבחון את אתרי הגרעין שלה. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: עורך יוסף כהנה.
12: גימל.
11: כאן גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס
1: כאן גימל חוגגת 50
2: גימל, אה?
3: אהה
2: גימל, הרשת
4: אהה, אהה, אהה
5: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. בשעות האחרונות צורר שקט יחסי בלבנון, כשופתנו יובל ענבר מוסרת כי תקיפות ישראל מהאוויר נעצרו כשעה לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בתוך כך ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אומר כי ממשלתו מחויבת שלא לוותר על אף מטר מאדמת לבנון ולאסוף את כל הנשק מהארגונים השונים ולהפקידו בידי המדינה. סוכניות המודיעין של ארצות הברית הזהירו את ממשל טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עתיד לחבל במאמציו של הנשיא להשיג הסכם שלום עם איראן על רקע הלחץ הפוליטי הכבד שבו נתון נתניהו להמשיך בלחימה בלבנון. כך מסרו גורמים רשמיים וגורמים לשעבר אמריקניים לוושינגטון פוסט. מדוחות המודיעין עולה כי ישראל נחושה להמשיך בפעולות הצבאיות נגד חיזבאללה, דבר המהווה הפרה של המרכיב המרכזי במזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. בדיווח צוין כי אם נתניהו יסלים את המערכה בלבנון, הוא עלול להביא לקרע ביחסיו עם הנשיא טראמפ. העיתון מדווח כי בכירים בממשל טראמפ עומדים על כך שתנאי ההסכם עם איראן אינם מונעים מישראל להגיב נגד חיזבאללה אם תותקף, וכי החששות של נתניהו מתגמדים לעומת הצורך להשלים את העסקה ולפתוח מחדש את מצע הורמוז. בתגובה לדיווח אמר בכיר בממשלת נתניהו כי הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון נועדה אך ורק למטרה של הגנה על אזרחי ישראל מפני המתקפות המתמשכות של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בבוקעתא שברמת הגולן נרצחו היום תושב המקום מרואן אבו שהין ותושב חורפיש סעדה סעדה. מארגון יזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 130 בני אדם, עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. למרפאה מקומית בקלנסווה הובא ילד בן 9 במצב קשה. ככל הנראה רכב הילד על קורקינט חשמלי והחליק. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנא.

עם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' חוגג את חמישי. כל היום ג' ג' כל היום חוגגים חמישים לג' הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגוע.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו רשת ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. הפסקת האש בלבנון. רשת NBC מדווחת כי הנשיא טראמפ שוחח עם ישראל וביקש ממנה להסכים להפסקת האש. סוכנות רויטרס מדווחת כי טראמפ אמר את הדברים לכתב של הרשת האמריקנית וסירב לומר אם דיבר עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. בתוך כך, שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר כותב ברשת אקס כי אם חיזבאללה יכבד את הפסקת האש, אז גם ישראל תשמור על שקט. דיווחים בלבנון כי בתקיפת אופניים חשמליים בכביש בין זבדין לחרוף בדרום המדינה נהרג אדם אחד. כשופטן יובל ענבר מציינת כי תקיפות ישראל מהאוויר נעצרו כשעה לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש בשעה 4. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי ממשלתו מחויבת שלא לוותר על אף מטר מאדמתה ולאסוף את כל הנשק מהארגונים השונים ולהפקידו בידי המדינה. השבוע הבא צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, שבו על פי מקורות ייקבעו אזורי הניסיון למהלך לפירוק חיזבאללה מנשקו באמצעות צבא לבנון. הממשל בוושינגטון דוחף לקדם תוכנית שאזורי הניסיון יהיו במקומות שבהם כוחות צהל שוהים כעת, דבר שיביא לנסיגה מסוימת של הכוחות מרצועת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו אמנם מדגיש כי הנוכחות ברצועת הביטחון תימשך ככל שידרש, אך כבר כעת נעשות בדיקות מאילו אזורים יוכל צהל לסגת ולהתחיל בפעולות באזורי הניסיון. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדברים. סערה באום בעקבות קריאתו של שגריר ישראל לנציגתו של מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית בעימותים להתפטר. במהלך האירוע המרכזי של האום לציון היום הבינלאומי למיגור אלימות מינית באזורי סכסוך, תקף השגריר דנון בחריפות את פרמילה פאטן והאשימה כי לא בדקה את הראיות שעל פיהן הוחלט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של האום בנושא אלימות מינית בעימותים. במהלך נאומו ניסתה ונסה פרייזר, נציגת מזכ"ל האום לענייני ילדים ועימותים מזוינים ומי שעומדת מאחורי הדוח השנתי שהכניס את ישראל לרשימה השחורה, לקטוע את דבריו של דנון, דבר שהוביל לעימות קולני באולם. השגריר דנון אמר, ניסיתם להחתים את ישראל, אבל הכתם אינו על ישראל, הכתם הוא עליכם. כך מוסר כתבנו, נתן גוטמן. בטבריה נפגע פעוט כבן שנה וחצי לאחר שככל הנראה שתה בביתו חומר רעיל. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו במצב קשה למרכז הרפואי צפון. בטירה נפגע רוכב קורקינט חשמלי בן 13 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: אימייל.

0: חוגגת 50. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת.
3: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
4: Relationship with Netanyahu.
3: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
4: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
3: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say. If I didn't do that, and if I didn't attack their nuclear supply 10 months ago with the B-2 bombers, Israel would not exist tonight.
2: בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס אמר טראמפ, אלמלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל. כן, יש להם המון כבוד אליי והם עושים מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים עם מפציצי הבי-2, ישראל לא הייתה קיימת היום. דברי טראמפ, מהם מביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בהתהפכות טרקטורון בכף ארברה, סמוך לראש העין, נפצעו גבר כבן 35 פצעים קשים וילד בן 9 פצעים בינוניים. צוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. מונדיאל 2026, לפני כמה דקות החל המשחק בסיאטל בין נבחרות ארצות הברית ואוסטרליה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת.
2: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
3: Relationship with Netanyahu.
2: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
3: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
2: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say. If I didn't do that, and if I didn't attack their nuclear supply 10 months ago with the B-2 bombers, Israel would not exist today.
1: מראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ, כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל. כן, יש להם המון כבוד אליי, והם עושים מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים עם מפציצי ה-B2, ישראל לא הייתה קיימת היום. דברי הנשיא טראמפ, מהם מביא, כשבנו, יחזקאל קורנברג. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, גורם ישראלי מותח ביקורת חריפה על אחד מהסעיפים. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, טען הגורם כי הסעיף המתחייב על אי התערבות בענייניהן הפנימיים של מדינות, מהווה בגידה בעם האיראני. לדבריו, משמעות הסעיף היא שאין מניעה שאיראן תפגע במפגינים בתוך שטחה ללא תגובה חיצונית. הגורם מוסיף כי מעבר לחשש מאיראן כמדינה גרעינית, קיים גם כשל מוסרי בהסכם. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא, שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בסיאטל המשחק בין נבחרת ארצות הברית לבין אוסטרליה. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא 2-0 לנבחרת האמריקנית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית מחר תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. ערן ליטבין. כאן גימל.
4: שלום לתמימות. למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שעמות. אין בסוף עולם אחר. שלום לתמימות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חמישים. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8-105.5-897-FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת.
3: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
4: Relationship with Netanyahu.
3: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
4: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
3: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say. If I didn't do that, and if I didn't attack their nuclear supply 10 months ago with the B-2 bombers, Israel would not exist today.
2: בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ, כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל. כן, יש להם המון כבוד אליי, והם עושים את מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים עם מפציצי ה-B2, ישראל לא הייתה קיימת היום. דברי טראמפ, מהם הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. גורם ישראלי מותח ביקורת חריפה על אחד מהסעיפים. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, טען הגורם כי הסעיף המתחייב על אי התערבות ביניהן, בענייניהן הפנימיים של המדינות, מהווה בגידה בעם האיראני. לדבריו, משמעות הסעיף היא שאין מניעה שאיראן תפגע במפגינים בתוך שטחה ללא תגובה חיצונית. הגורם הוסיף כי מעבר לחשש מאיראן כמדינת סף גרעינית, קיים גם כשל מוסרי בהסכם. משרד הבריאות מדווח על חשד למקרה של מחלת האבולה באדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. החולה שחזר לארץ לפני 3 ימים ופיתח חום וכאבי ראש, הוא עבר לבידוד במרכז הרפואי רמב״ם. במשרד הבריאות ממתינים לתוצאות הבדיקות שצפויות להתקבל ביממה הקרובה, ובמקביל עורכים חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. מונדיאל 2026. בשעה זו מסתיים בסיאטל המשחק בין נבחרת ארצות הברית לבין אוסטרליה, ובדקות האחרונות התוצאה היא 2-0 לארצות הברית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני. דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה אחת. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא מדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל, כן, יש להם המון כבוד אליי, והם עושים מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים, עם מפציצי ה-B2, ישראל לא הייתה קיימת היום. דברי דונלד טראמפ, מהם הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה. משרד הבריאות מדווח על חשד למקרה של מחלת האבולה באדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. החולה שחזר לארץ לפני 3 ימים, הוא פיתח חום וכאבי ראש, הוא עבר לבידוד במרכז הרפואי רמב״ם. במשרד הבריאות ממתינים לתוצאות הבדיקות שצפויות להתקבל ביממה הקרובה, ובמקביל עורכים חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים. כך מוסר כתבנו, נוב ראובני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן גימל, חוגגת 50.
6: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 2. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. גורם ישראלי מותח ביקורת חריפה על אחד מהסעיפים. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, טען הגורם כי הסעיף המתחייב על אי התערבות בענייניהן הפנימיים של המדינות, מהווה בגידה בעם האיראני. לדבריו, משמעות הסעיף היא שאין מניעה שאיראן תפגע במפגינים בתוך שטחה ללא תגובה חיצונית. הגורם הוסיף כי מעבר לחשש מאיראן כמדינה צו גרעינית, קיים גם כשל מוסרי בהסכם. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבהירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בבסיס חיל האוויר אנדרוס במרילנד הושק באופן רשמי מטוס האיירפורס 1 החדש. המטוס נתרם על ידי ממשלת קטר בשווי מוערך של כ-400 מיליון דולרים. הוא מצויד במערכות תקשורת מסווגות המאפשרות ניהול מלחמה מהאוויר והוכרז כמבצעי. המטוס צפוי להתחיל בטיסותיו הראשונות בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוס החדש נצבע בצבעי אדום, לבן וכחול עם מדגשים זהובים. עיצוב שנבחר על ידי הנשיא טראמפ.
7: עכשיו, כאן תחזית.
8: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירה

אומרים שנעשה צפוף על הרב סודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה.

אנושי מהיר, כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה, עד כי כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, לא מדפיקה את הילודה הרבה ואת משך החיים הארוך.

על הרב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה בינתיים למים, קפוץ אתה.

0: כלל אנושי.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. השעה 3. שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף יצא לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות המסע ומתן על הסכם גרעין עם איראן. כך דווח ברשת אקסיוס מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, ג'רארד קושנר כבר שוהה בשוויץ. הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. גורם ישראלי מותח ביקורת חריפה על אחד מהסעיפים. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, טען הגורם כי הסעיף המתחייב על התערבות בענייניהן הפנימיים של המדינות מהווה בגידה בעם האיראני. לדבריו, משמעות הסעיף היא שאין מניעה שאיראן תפגע במפגינים בתוך שטחה ללא תגובה חיצונית. הגורם הוסיף כי מעבר לחשש מאיראן כמדינת סף גרעינית, קיים גם כשל מוסרי בהסכם. מונדיאל 2026. בשעה זו מסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרת מרוקו לבין סקוטלנד, ובדקות האחרונות התוצאה היא 1-0 למרוקו. מוקדם יותר הלילה ניצחה בסיאטל ארצות הברית את אוסטרליה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
8: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.